0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Chuenebury
1: Netavs adaris kidevtsa Udziro lurji khalasi Soret iseti rogorts shenia Naiarevit tsarsuli Nangrevin ari khalasi Ճաղարասավի չեմ օգչենիա